0: 諏訪公。
1: はい。
0: この人はどのくらい信頼できるの？
1: 大佐、確率は半分です。
2: 大佐。
1: 昆仁子，那个人你认识吗？
3: 刚才我跟横山少佐都已经说过了，我认识他，他就是我们这儿的吕西谦。不过平日里接触不多，所以也不大熟悉。
1: 好的，我明白了，你们下去休息吧。
3: 是。
0: 松口。
1: 嗨。
0: どうすればいいの？
1: 大佐。この者が信用できるかは今晩一つ私が正体を暴く方法を試してご覧に差し上げましょう。
4: 德强、庞文和相马有没有

0: 工程制造有利条件，现在有这个机会，我们不能错过。
1: 既然您二位都这么说，那我就不反对了，但是一定要告诉德强，让他注意自己和同志们的安全。
2: 放心吧，我们已经再三叮嘱冯德强同志。
3: 快走走。
4: 哇，糟糕。
3: 嘿，
4: 吕西谦、秋山的跟我是圣地有高。
3: 報告いたします。調査は随分進んでいますが、我々が想像する以上に複雑な人物です。
4: 何のこと？
3: 今のところ疑わしいところはありません。我々の指示した通りにおとなしく生活をしております。しかし我々に与える印象はどんどんあやふやになっております。彼が一体どんな人物なのか確証が持てないでおります。
4: そうか、何か別の方法ありますか。
3: 私に一つ考えがございます。明日共産党地下交通拠点の破壊作戦を決行します。大佐殿、そこに彼を同行させ、我々の味方なのか敵なのかをはっきりさせたいと存じます。
4: そうしよう。
5: 侯队长，他们大佐召见我什么事儿啊？
6: 嗨，吕先生，你还是不用多问了，等你见到庞文大佐就知道了。哎，你这看起来有点紧张啊。
5: 虽然不是第一次来啊，但是每次来这心里啊还是有点紧张。
6: 嗨，吕先生不用紧张，只要你没做对不起庞文大佐的事儿，庞文大佐是不会为难你的啊。
5: 这是当然。
6: 来，
3: 大佐殿、コンジャンズを城門の守りにつかせ、通行人の検問に当たらせようと考えていますが、何かご意見はございますか。
4: ソマ君はどう思う。
3: コンジャンズは今のところ態度を明確にしておりません。しかしこれは絶好の機会です。我が帝国陸軍への忠誠を試すことができます。
4: 城門、法令重要の検問所で一旦押し当たったら結果は想像に足りない。必ず密着してしっかりと人に発見して検視しなければならない。
3: わかりました。人をやって彼を監視させます。
7: 報告大佐阁下、相马先生、我把吕先生请来了。
5: 大佐阁下、相马先生。
4: 吕先生，我听相马君说你这几天身体不舒服，现在看来气色不错，没有什么问题吧。
5: 多谢大佐阁下关心，我已经好多了。
4: 哎呀，吕先生啊，我还担心你不能很快康复，会错过一场好戏。
5: 错过一场好戏，大佐阁下，恕在下愚昧，听不懂您的意思，还请大佐阁下明示。
4: 明天我们要进行一次摧毁共产党地下交通站的行动，我想吕先生一定很感兴趣吧。
5: 大佐阁下，这么重要的行动，你是想让我一起参加吗？
4: 是的。
5: 太好了，大佐阁下，谢谢您的信任和错爱，我一定好好的配合，绝对不让大佐阁下失望。
3: 吕先生，明天这次行动抓共产党，宁肯杀错也不能放过一个，你可不能像上次那样犹豫不决了。
5: 请相马先生放心，有过上次的教训，我现在的胆子大了很多，我一定好好的表现，绝对不让一个共产党从我的枪口下逃脱。
3: 那就好，那我这次就看你的表现了。
5: 多谢相马先生，大佐阁下，我一定好好的表现，争取更多为皇军效忠的机会。
3: 哟西。

0: 잠깐만. 奴はレイジを使っているのか？
1: いいえ。
0: え？
1: でも確かにこの人の部屋から見つけました。 この者は正門から逃げようとしているところで 仕方なく怪我をさせ捕まえました。
0: よろしい、連れてけ。
1: はい。
2: 你那干嘛？你走过来走过去啊？你把我晃晕了。
3: 我琢磨这事儿，它不对呀。按理说敌人这个大搜捕的计划已经终止了呀，那就说明杜鹃的1039计划是取得了效果的了。
2: 再等等等等，马金泉不是已经去了吗？再等等等等。
3: 我觉得韩少肯定没事，肯定没事。

0: 南自市民の住情も尽よくこれを知る。しかれども尽は自分の赴くところ、耐え難きを耐え、忍び難きを忍び、もって万世のために太平洋を開かんと欲す。尽はここに国体を誇示し得て、重量なる南自市民の適正に信し、年
1: 南自市民
0: と共にあり、もし、
1: どうしてそのことだ。
0: 攻撃するところ。
1: どうしてそのことだ。
0: あるいは。
1: どうしてそんなことだ。どうしてそんなことだ。どうしてそんなことだ。とんのか、ほずこは放っておしだ。とんのか、ほずこは放っておしだ。
2: もう一人。

0: 気をつけ。
1: 私は山田師団第5連隊第3中隊の石川少佐です。我々は今どの部隊に武器を引き渡していますか？
2: 少佐说他是山田师团第5联队第3中队的石川少佐，少佐想知道他的军队正在向谁缴械。
3: 你告诉小鬼子，他在向八路军第386旅独立团参谋长张大彪缴械。怎么亏待他了？
1: 三八路独立团，私は八路軍の386旅団と戦ったことがあります。お軍隊は私が尊重する軍隊なんです。ただしよくわからないのは、なぜ君たちは八路軍の服装を着ていませんか？
2: 少佐说他跟三八六旅打过仗，贵军是他尊重的军队，只是少佐不明白你们为什么没有穿八路军的服装。
4: 你告诉他晋绥军正忙着呢，委托我们替他受降。
1: 我が部隊は八路軍の独立団に武器を引き渡したいと思います。
2: 少佐说他的军队愿意向八路军独立团缴械。
4: 早知道如此，咱也省得脱裤子放屁了。
5: 李云龙的队伍再次设伏，缴了兄弟们的信。
6: 你们手里的家伙是干什么吃的？看你们这一个个，像被褪了毛的猪，成什么体统？
5: 八路的动作太快，他们根本不打招呼，从路边窜出来，我们来不及任何反应。
6: 八路哪去了？
5: 向西去了，好像去了马关据点。
6: 马关据点，目标马关据点，跑步前进。
5: 快，
6: 站，快！快

0: 九公，九公，还有多。九三。
1: 私は山田師団第5連隊第3中隊の石川少佐です。我が部隊はもう戦いに敗れたが、いずれにせよ1日中に2回に中国の軍隊に降伏することができません。
2: 这位是山田师团第5連隊第3中隊的石川少佐。少佐说，虽然我们的军队已经战败，但是无论如何也不能做到在一天之内连续两次向中国军队投降。
3: 李云龙，咱们从这儿就开始了。